0: Terra Radio.
1: Wow, asta la what in a sec? Zine, oedani, de ce Pieter într-o peție picu furdu? Cum eu, muctavăriet, damă nu-s nu ești chine smoet? Aleus!